ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース情報エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332.5kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

Selamat malam, konbang wa kyo ni seng ni jiro konen ku gatsu juha chinichi watashi iisan ga ichi jikan no nihongo housou wo okure tashimasu. Kyo wa news to Indonesia no ongaku, soshite haro Indonesia wo otodoke shimasu. Tsugi wa news wo otsutai shimasu, ikitsuzuki shuha su 335kHz ya 4755kHz matawa RRI Digital Apari to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no housou wo okiki kudasai. プリスの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは、越境、縁務に関する ASEAN プロトコルの遵守を強調することについてお伝えします。インドネシア外務省は、東南アジア地域で越境、縁務を引き起こしている森林、泥炭地火災の軽減に向け、政府が ASEAN のプロトコルを完全に遵守していることを強調しました。アンタラニュースから引用すると、外務省のファッナビル・ムラチェラ報道官は、インドネシアがホットスポットの監視や緊急消費活動に関する日時報告書を ASEAN 事務局に積極的かつ継続的に提出していると述べました。縁務がいくつかの近隣諸国の地域に到達したと報告されているものの、同省は現在までのところ、正式な苦情や抗議文書は一切受け取っていないとしています。一方で、全国的なホットスポット数の減少傾向や、日本など友好国からの活動支援により、火災への対応を引き続き前向きな進展を見せています。それでは次のニュースです。インドネシアはジャカルタをアジアのファッション観光の中心地にすることを目指すことについてお伝えします。インドネシア政府はジャカルタをアジアを代表するファッション観光の中心地に変革する取り組みを推進しています。アンタラニュースによると、ニル・プスパ観光副大臣はこの動きはファッション製品の買い物やグルメを目的としたジャカルタを訪れる近隣諸国のインフルエンサーが増加している傾向に沿ったものであると述べました。この潜在的な可能性を最大限に引き出すため、政府は都市観光の魅力を引き続きアピールするとともに観光客の滞在期間を伸ばすために体験の質を向上させることに注力していきます。また、政府は様々な国際規模の展示会を通じて新たな投資機会を創出し、クリエイティブ経済部門の事業者たちが世界市場へ参入できるよう支援することを目指しています。それでは最後のニュースです。貿易大臣はハラル認証義務化を前に輸入品の円滑な流通を保障することについてお伝えします。ブリサントソ貿易大臣は来たる10月の第2段階となるハラル認証義務化の施行を前に輸入品の円滑な流通を保障しました。アンタラニュースによりますと、貿易大臣はこの規定は輸入制限ではないため、外国製品の国内への持ち込みは引き続き強化されるものの市場に流通させる前には認証の取得が義務化を付けられると強調しました。商品の円滑な流通を確保するため政府はハラル製品保証実施機関を通じて事業者の認証プロセスを簡素化する様々な仕組みを備えています。さらに政府は法的確実性を提供し国際貿易を促進するため、海外の多数のハラル機関との間で相乗承認協定を締結しています。リスの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。

0: LL 以外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日の名言は、何をするにしても心を込めて行いましょう。私たちが心を込めて仕事をしなければ簡単に曲げられてしまいます。と、レッノ・レスタリ・ブリアンザリ・マルスディ氏が言いました。

Retno Restari Priyansari Marsudi または一般的にRetno Marsudiとして知られている人物はインドネシアの外交官です。彼女はインドネシア初の女性外務大臣として知られています。Retno氏はジョコウィドド大統領の下で2期にわたり務めました。外務大臣を務める前、Retno氏はハーグにある駐オランダインドネシア大使館の特命全権大使を務めました。外務大臣としての任期を終えた後、2024年11月1日から国連事務長の水問題担当特使に任命されました。Retno氏は2017年 UN Women とパートナーシップグローバルフォーラムからジェンダー平等と女性のエンパワーメントの分野における全次エージェント賞を授与されました。2013年にはイスラム協力機構の加盟国の指導者たちからパレスチナの和平推進に取り組む特使の一人として信頼されました。

リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrd.id をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrd.id、 インドネシア国営放送局 LRD の公式サイトです。

インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回は世界で注目を集めているインドネシアのコーヒーについてお話しします。ガヨコーヒーのワイルドシベットコーヒーという種類がテスアトラス2026が選ぶ世界の最高のコーヒー豆のリストに4.9 点の評価で選ばれました。そこにはパナマ芸者を含む様々な国のコーヒーの並んでいます。このコーヒーはインドネシアを代表するアラビカ州のコーヒーの産出地の一つとして知られているアチェ州のガヨ高原で生産されています。ガヨコーヒーは独特の味わいがあることでも知られていて、酸味が比較的少なく苦味もそれほど強くありません。このコーヒーではコーヒーを楽しむ人たちは甘さやナッツのような味わい、バターのようなまろやかな味わい、そしてスパイスの香りを感じることができます。こうした特徴からガヨコーヒーは国内だけでなく海外のコーヒー愛好家の間でも知られています。

リスナーの皆さん、航空業界とサービスの分野からガルーダインドネシアについて興味深いニュースがあります。インドネシアの国営航空会社であるガルーダインドネシアは、カンスタルトラベルインシュランスが行った最新の調査で、機内食が世界で最も評価されている航空会社10社のリストに入りました。ガルーダインドネシアは 7.09 点で10足になり、このリストに入った東南アジア唯一の航空会社となりました。この調査が興味深いのは、世界の主要な航空会社約社について12万5000件以上の乗客の口コミをもとに評価している点です。評価では、機内で提供される食事の味や盛り付け、料理の創造性など、乗客が感じた機内食のサービスの質を特に見ています。同じリストでは、ギリシャのエーゲエアラインズが1位となり、カタールエアウェイズと韓国のアジアナエアラインズが2位と3位に入りました。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、こんにちは。ハローインドネシアへようこそ。この番組は、インドネシア国内外のリスナーの皆さんとつながるインタラクティブ番組です。メール、voilisnazo@gmail.com や WhatsApp を通して、様々なメッセージやリクエスト曲をお届けします。私、イーサンと一緒にハローインドネシア、始めましょう。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、さて、今日は普段のお便り紹介やニュースから少し離れて、フリートークをお届けするカジュアルな週です。で、皆さん、以前、リスナーから、フリートークでこんな話、この話題を取り上げてみてはという、たくさんの素敵なアイディアをいただいたのを覚えていますでしょうか。で、今日はそのアイディアの中から一つ選んで皆さんにインドネシアの最新人気音楽情報についてお話ししたいと思います。で、本題に入る前に少しだけインドネシア音楽の現状についてお話ししますね。で、実は最近インドネシアの音楽は国内だけでなく、で、海外でも広く聞かれるようになってきているんですね。で、普通は言語の壁が大きかったのですが、で、今は YouTube や Spotify などのストリーミングサービス、そして TikTok などの SNS が普及したおかげで、インドネシア語の曲が世界中でバイラルヒットで拡散というすることが増えました。で、また、インドネシア出身のアーティストがアメリカや世界を舞台に活用するケースも増えており、インドネシアの音楽シーンは今、かつてないほど活気に溢れ、で、世界から注目は集めているんですよ。で、今日はランキング形式のトップ10ではなく、で、今、インドネシアの街中やカフェ、ラジオ、そして SNS を聞けば必ずと言っていいほど耳にする大人気のアーティストと曲を3曲だけピックアップして簡単にご紹介します。で、1曲目はナディフ・バサラマのペンジャガハティ。で、タイトルは心の番人。という意味です。で、アコースティックギターの優しい音景に乗せて歌われる非常にロマンチックで甘いラブソングで、で、世代を問わず大ヒットしました。で、2曲目はマハリニーのシアル。マハリニーは今、インドネシアで最も人気のある女性シンガーの一人です。で、このシアルは日本語で、不運、またはついてないという意味で、で、しつこいの痛みを力強いボーカルで歌い上げ、非常に感情を揺さぶれるバラード曲です。で、3曲目は、で、ベルナディアのサトゥブラン。で、ベルナディアは特に今の若い世代から、圧倒的な市場を集めている注目のシンガーソングライターです。で、この曲は別れてから1ヶ月の複雑な心境をリアルに描いており、で、多くの若者が共感して大ヒットしています。で、皆さん気になる曲はありましたか？で、もしよければ、で、番組の後に YouTube や音楽アプリでぜひ検索して、インドネシアの今の音楽を感じてみてくださいね。でさ

て音楽の話題で盛り上がって盛り上がったところで、でここで実際に音楽を聴きながらセグメントを次のセグメントへと移りたいと思います。で今回はこちらの2曲を続けてお届けします。でまずは NPD またはニュープサットドゥニアでサンプルナニャアク、そして続いてノナでスターという曲が終わりましたら次のセグメントへと続きますので、引き続き番組をお楽しみください。それではお聴きください。

リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ、エレリデジタルをダウンロードしてください。

お聞きいただいたのは NPD のスンプナニャアクで、そしてノナでスターでした。さて、デハルインドネシア後半のセグメントへと参りましょう。で、前半では今インドネシアで大ヒットしている人気曲をご紹介しましたが、で、今回は私個人が個人的にハマって最近よく聞いているお気に入りのアーティストについてお話ししたいと思います。で、まさに今お聞きいただいた2曲のグループなんですが、で、どちらも本当に魅力的なんですよ。で、まず一組は先ほど1曲目におかけして、NPD またはニュープサットドニアです。で、彼らは今年2026年の初めにキャリアをスタートさせたばかりの非常に新しいグループなのですが、で、デビューシングルであるサンプルナニャアク、または完璧な私という曲はリリース直後から大衆にポジティブに受け入れられ、で、一気に話題となりました。で、彼らの最大の魅力は、で、なんと言っても、その、ユーモアたっぷりの歌詞です。で、曲の中で自分たちがいかに素晴らしいかを少しコミカルに、そして堂々と自慢して歌い上げているんです。で、インドネシアの音楽シーンには、で、悲しいバラードや、で、恋愛の曲が多いのですが、で、彼らのように、ユーモアを交えて自己固定感を高めてくれるようなスタイルは現在のインドネシア音楽界に新しい風、新鮮な空気を吹き込んでくれたと個人的に感じています。で、落ち込んでいる時や、で、ちょっと疲れた時に聞くと、で、グッズとくずっと笑えて元気をもらえる、そんな魅力的なグループです。で、そして2組目は、2曲目におかけしたノナです。で、私個人的にインドネシア国内にとどまらず、国際的な舞台で目覚ましい活用をしている彼らの奇跡にとても感銘を受けています。で、日本の皆さんの中には、彼らはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんというもの。で、なんと彼らは日本を拠点とする大人気 YouTube チャンネル The First Take に出演したことがありますので。で、もともとは日本のアーティストが中心のチャンネルでしたが、で、最近で海外のアーティストも出演するようになりましたよね。あの一発撮りの緊張感ある真っ白なスタジオにインドネシアのアーティストが登場したことは、で、私たちにとっても非常に誇らしい出来事でした。で、彼らの音楽は、で、ノナの音楽は非常に心地よいイージーリスニングなスタイルで、で、そして世界に向けてインドネシアの魅力を発信するという強い意志が感じられ、で、多くの楽曲が英語、音楽が英語の歌詞で歌われています。で、音楽のクオリティの高さはもちろんグローバルな視点を持って素晴らしいグループと思います。で、今日はインドネシアの音楽テーマにフリートークをお届けしました。皆さんも、もし、The First Take の動画を見たことがあれば、で、ぜひ感想を教えてください。で、また、こんなインドネシアの曲が好きというものがあれば、で、いつでもリクエストをお待ちしています。それでは、今日の春インドネシアはこの辺でお別れです。今週も最後までお聞きいただいて、で、ありがとうございました。お相手は、
イさんでした。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。じゃ、またねー。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。クリスの皆さん、音楽の広場です。今回はアルマが歌うムアをご紹介します。この曲は M ・アディティアとオクト・アハディが作曲し、アルマによって普及しました。ムアクは2022年9月にリリースされました。この曲は、築いてきた信頼が突然破壊され、同じような扱いが次々と襲いかかり、精神的に苦痛が続き、体調が悪くなってしまった人の失望の物語を歌っています。それでは皆さん、最後はアルマが歌うムアを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI_official、 YouTube は VOI official。 あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。 Voice of Indonesia はボイスルームという WhatsApp コミュニティも提供します。 The Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして受信報告書はメールで voirisnazo@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアです。日本語で放送されているボイスオブインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

Selamat malam, konbang wa kia oni seng ni jiro kunen kugatsu 18 nichi, watashi Iisan ga ichi jikan no nihongo hōsō wo okure tashimasu. Kyō wa newsu Indonesia no ongaku, soshite haro Indonesia wo otodoke shimasu. Sugi wa newsu wo otsutai shimasu, ikitsuzuki shūhasu 335kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Apari to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no hōsō wo okiki kudasai. プリスの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは、越境、縁務に関する ASEAN プロトコルの遵守を強調することについてお伝えします。インドネシア外務省は、東南アジア地域で越境、縁務を引き起こしている森林、泥炭地火災の軽減に向け、政府が ASEAN のプロトコルを完全に遵守していることを強調しました。アンタラニュースから引用すると、外務省のファッナビル・ムラチェラ報道官は、インドネシアがホットスポットの監視や緊急消費活動に関する日時報告書を ASEAN 事務局に積極的かつ継続的に提出していると述べました。縁務がいくつかの近隣諸国の地域に到達したと報告されているものの、同省は現在までのところ、正式な苦情や抗議文書は一切受け取っていないとしています。一方で、全国的なホットスポット数の減少傾向や、日本など友好国からの活動支援により、火災への対応を引き続き前向きな進展を見せています。それでは次のニュースです。インドネシアはジャカルタをアジアのファッション観光の中心地にすることを目指すことについてお伝えします。インドネシア政府はジャカルタをアジアを代表するファッション観光の中心地に変革する取り組みを推進しています。アンタラニュースによると、ニル・プスパ観光副大臣はこの動きはファッション製品の買い物やグルメを目的としたジャカルタを訪れる近隣諸国のインフルエンサーが増加している傾向に沿ったものであると述べました。この潜在的な可能性を最大限に引き出すため、政府は投資観光の魅力を引き続きアピールするとともに、観光客の滞在期間を伸ばすために、体験の質を向上させることに注力していきます。また、政府は様々な国際規模の展示会を通じて新たな投資機会を創出し、クリエイティブ経済部門の事業者たちが世界市場へ参入できるよう支援することを目指しています。それでは最後のニュースです。貿易大臣はハラル認証義務化を前に輸入品の円滑な流通を保障することについてお伝えします。ブリサントソ貿易大臣は来たる10月の第2段階となるハラル認証義務化の施行を前に輸入品の円滑な流通を保障しました。アンタラニュースによりますと、貿易大臣はこの規定は輸入制限ではないため、外国製品の国内への持ち込みは引き続き強化されるものの市場に流通させる前には認証の取得が義務化をつけられると強調しました。商品の円滑な流通を確保するため政府はハラル製品保証実施機関を通じて事業者の認証プロセスを簡素化する様々な仕組みを備えています。さらに政府は法的確実性を提供し国際貿易を促進するため、海外の多数のハラル機関との間で相乗承認協定を締結しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日の名言は、何をするにしても心を込めて行いましょう。私たちが心を込めて仕事をしなければ簡単に曲げられてしまいます。と、レッノ・レスタリ・ブリアンサリ・マルスディ氏が言いました。

retno restari rianzari marsudi または一般的にレッドマルスディとして知られている人物はインドネシアの外交官です。彼女はインドネシア初の女性外務大臣として知られています。レッド氏はジョコウィドド大統領の下で2期にわたり務めました。外務大臣の務める前、レッド氏はハーグにある中オランダインドネシア大使館の特命全権大使を務めました。外務大臣としての任期を終えた後、2024年11月1日から国連事務長の水問題担当特使に任命されました。レッド氏は2017年 UN Women とパートナーシップグローバルフォーラムからジェンダー平等と女性のエンパワーメントの分野における全次エージェント賞を授与されました。2013年にはイスラム協力機構の加盟国の指導者たちからパレスチナの和平推進に取り組む特使の一人として信頼されました。

リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。

インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回は世界で注目を集めているインドネシアのコーヒーについてお話しします。ガヨコーヒーのワイルドシベットコーヒーという種類が雑誌アトラス2026が選ぶ世界の最高のコーヒー豆のリストに4.9 点の評価で選ばれました。そこにはパナマ会社を含む様々な国のコーヒーの並んでいます。このコーヒーはインドネシアを代表するアラビカ州のコーヒーの産出地の一つとして知られているアチェ州のガヨ高原で生産されています。ガヨコーヒーは独特の味わいがあることでも知られていて、酸味が比較的少なく苦味もそれほど強くありません。このコーヒーではコーヒーを楽しむ人たちは甘さやナッツのような味わい、バターのようなまろやかな味わい、そしてスパイスの香りを感じることができます。こうした特徴からガヨコーヒーは国内だけでなく海外のコーヒー愛好家の間でも知られています。

リスナーの皆さん、航空業界とサービスの分野からガルーダインドネシアについて興味深いニュースがあります。インドネシアの国営航空会社であるガルーダインドネシアは、カンスタルトラベルインシュランスが行った最新の調査で、機内食が世界で最も評価されている航空会社10社のリストに入りました。ガルーダインドネシアは 7.09 点で10足になり、このリストに入った東南アジア唯一の航空会社となりました。この調査が興味深いのは、世界の主要な航空会社約社について12万5000件以上の乗客の口コミをもとに評価している点です。評価では、機内で提供される食事の味や盛り付け、料理の創造性など、乗客が感じた機内食のサービスの質を特に見ています。同じリストでは、ギリシャのエーゲエアラインズが1位となり、カタルエアウェイズと韓国のアジアナエアラインズが2位と3位に入りました。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: Voice of Indonesia.
1: Rizna minasan konnichiwa, haro Indonesia e yokoso. Kono bangumi wa Indonesia kokunai gai no Rizna no minasan to sunagaru interaktibu bangumi desu. Email VOI Rizna zoato gmail.com ya WhatsApp wo toshite samazama na meseji ya rikuesto kyoku wo otoroke shimasu. Watashi Isan to issho ni haro Indonesia hajimemashou.
2: Voice of Indonesia.
1: Rizna minasan, sate kyou wa 普段のお便り紹介やニュースから少し離れて、フリートークをお届けするカジュアルな週です。で皆さん、以前、リスナーからフリートークでこんな話、この話題を取り上げてみてはというたくさんの素敵なアイディアをいただいたのを覚えていますでしょうか？で今日はそのアイディアの中から一つ選んで皆さんにインドネシアの最新人気音楽情報についてお話ししたいと思います。で本題に入る前に少しだけインドネシア音楽の現状についてお話ししますね。で実は最近インドネシアの音楽は国内だけでなくで海外でも広く聞かれるようになってきているんですね。で、普通は言語の壁が大きかったのですが、で、今は YouTube や Spotify などのストリーミングサービス、そして TikTok などの SNS が普及したおかげで、インドネシア語の曲が世界中でバイラルヒットで拡散というすることが増えました。で、また、インドネシア出身のアーティストがアメリカや世界を舞台に活用するケースも増えており、インドネシアの音楽シーンは今、かつてないほど活気に溢れ、で、世界から注目は集めているんですよ。で、今日は、ランキング形式のトップ10ではなく、で、今、インドネシアの街中やカフェ、ラジオ、そして SNS を聞けば必ずと言っていいほど耳にする大人気のアーティストと曲を3曲だけピックアップして簡単にご紹介します。で、1曲目はナディフ・バサラマのペンジャガハティ。で、タイトルは心の番人。という意味です。で、アコースティックギターの優しい音景に乗せて歌われる非常にロマンチックで甘いラブソングで、で、世代を問わず大ヒットしました。で、2曲目はマハリニーのシアル。マハリニーは今、インドネシアで最も人気のある女性シンガーの一人です。で、このシアルは日本語で、不運、またはついてないという意味で、で、しつこいの痛みを力強いボーカルで歌い上げ、非常に感情を揺さぶれるバラード曲です。で、3曲目は、で、ベルナディアのサトゥブラン。で、ベルナディアは特に今の若い世代から、圧倒的な市場を集めている注目のシンガーソングライターです。で、この曲は別れてから1ヶ月の複雑な心境をリアルに描いており、で、多くの若者が共感して大ヒットしています。で、皆さん気になる曲はありましたか？で、もしよければ、で、番組の後に YouTube や音楽アプリでぜひ検索して、インドネシアの今の音楽を感じてみてくださいね。で、さて、音楽の話題で盛り上がったところで、で、ここで実際に音楽を聴きながら、次のセグメントへと移りたいと思います。で、今回はこちらの2曲を続けてお届けします。で、まずは、NPD またはニュープサットドゥニアで、Sempurnanya aku. そして続いて、ノナで、スターという曲が終わりましたら、次のセグメントへと続きますので、引き続き番組をお楽しみください。それでは、お聴きください。

リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ、エレリデジタルをダウンロードしてください。

の寸法なにゃくで、そして、のなで、スターでした。さて、デハルインドネシア後半のセグメントへと参りましょう。で、前半では、今インドネシアで大ヒットしている人気曲をご紹介しましたが、で、今回は、で私、個人的にハマって、最近よく聴いているお気に入りのアーティストについてお話ししたいと思います。で、まさに今お聞きいただいた2曲のグループなんですが、で、どちらも本当に魅力的なんですよ。で、まず一組は、先ほど1曲目におかけして、NPD またはニュープサットドニアです。で、彼らは今年2026年の初めにキャリアをスタートさせたばかりの非常に新しいグループなのですが、で、デビューシングルであるサンプルナニャアク、または完璧な私という曲はリリース直後から大衆にポジティブに受け入れられ、で、一気に話題となりました。で、彼らの最大の魅力は、で、なんと言っても、その、ユーモアたっぷりの歌詞です。で、曲の中で自分たちがいかに素晴らしいかを少しコミカルに、そして堂々と自慢して歌い上げているんです。で、インドネシアの音楽シーンには、で、悲しいバラードや、で、恋愛の曲が多いのですが、で、彼らのように、ユーモアを交えて、自己固定感を高めてくれるようなスタイルは、現在のインドネシア音楽界に、新しい風、新鮮な空気を吹き込んでくれたと個人的に感じています。で、落ち込んでいる時や、で、ちょっと疲れた時に聞くと、で、グッズとくずっと笑えて元気をもらえる、そんな魅力的なグループです。で、そして2組目は、2曲目におかけしたのなです。で、私個人的にインドネシア国内にとどまらず、国際的な舞台で目覚ましい活用をしている彼らの奇跡にとても感銘を受けています。で、日本の皆さんの中には、彼らはご存知の方もいらっしゃるかもしれません。というもの。で、なんと彼らは日本を拠点とする大人気 YouTube チャンネル The First Take に出演したことがありますので。で、もともとは日本のアーティストが中心のチャンネルでしたが、で、最近、で、海外のアーティストも出演するようになりましたよね。で、あの、一発撮りの緊張感ある真っ白なスタジオに、インドネシアのアーティストが登場したことは、で、私たちにとっても非常に誇らしい出来事でした。で、彼らの音楽は、で、ノナの音楽は、非常に心地よい、イージーリスニング、なスタイルで、で、そして世界に向けて、インドネシアの魅力を発信するという強い意志が感じられ、で、多くの楽曲が英語、音楽が英語の歌詞で歌われています。で、音楽のクオリティの高さはもちろん、グローバルな視点を持って素晴らしいグループと思います。で、今日は、インドネシアの音楽テーマに、フリートークをお届けしました。で、皆さんも、もし、The First Take の動画を見たことがあれば、で、ぜひ、感想を教えてください。で、また、こんなインドネシアの曲が好き、というものがあれば、で、いつでも、リクエストをお待ちしています。それでは今日のハローインドネシアはこの辺でお別れです。今週も最後までお聞きいただいてありがとうございました。お相手はイサンでした。皆さん
どうぞ素敵な週末をお過ごしください。じゃ、またねー。

LL 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。クリスの皆さん、音楽の広場です。今回はアルマが歌うムアをご紹介します。この曲は M ・アディティアとオクト・アハディが作曲し、アルマによって普及しました。ムアは2022年9月にリリースされました。この曲は築いてきた信頼が突然破壊され、同じような扱いが次々と襲いかかり、精神的に苦痛が続き、体調が悪くなってしまった人の失望の物語を歌っています。それでは皆さん、最後はアルマが歌うムアを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI_official、 YouTube は VOI Official。 あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。 Voice of Indonesia はボイスルームという WhatsApp コミュニティも提供します。 The Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。